Udara sareng tambah eksis, amin. Nyuhunkeun tembangna hamparan sajadah. Kanggil sadayana anu nuju ngupingkeun RRI wilujeng ngedangukeun kanggo kamawan sareng Kang Emed wilujeng tugas.